0: Rabbi Aman ya Abudu.
1: Rabbi Aman ya Abudu.
0: Rabbi Aman ya Abudu bil Qurani. Munsilho. Rifan bila kusrani. Rabbi Aman ya Abudu bil Qurani. Munsilho. Rifan bila kusrani. Man qara'a

ingi chibit. Te ñun ñep fu mourid ne ci adde bi ñu yene la ci jappelé suñ borom doli tawfiq ji ci baxu cheikh amadou khadim ba ni ngi ko bëgge mu tim la rek cione yep wañu ko ci yow ndax ñewont nañ la lol mbacké ci jëf ji wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.